Ape mwana vuna mama ye maoko Ena madonku muyo yesu wana mchila Nyaleke ma ima kuloni hu Tekbe ma kuloni bakwe Ayata mapa yesu e mahoi Ape mwana vuna mama ye maoko Ape yesu e mahoi Ape mwana vuna mama ye maoko Ododio!